ponašanje, izazivanje teških tjelesnih povrijeda 60-godišnjem muškarcu u Sunshineu. Prema navodima policije, napali su ga jer je htio da ispriječi ukrađi u prodavnici garderobe u Sunshineu. Brutalno su ga pretukli u kritičnom je stanju. A politička scena, da vidim kakva je pred izbore, kako se približavaju izbori u Viktoriji, nova istraživanja javnog mnijenja pokazuju tijesnu trku između laborističke stranke i koalicije. Novi premijer Viktorije Ben Carroll pokušava da učvrsti podršku birača pred glasanje u novembru. To bi bilo sve, nisam zapisala, ali evo samo da napomenem, ja, ovo za popisivanje cenzusa, statistika, to će se desiti, ja mislim da je to 11. august utorak. Ja sam već dobila od njih pismo, može se popiti online, dobila se šifra, ima 16 brojeva, ima broj telefona koji se može, znači, u tom pismu nazvati. Ja sam nazvala taj broj telefona i čim se nazove telefon, to se automatski roboti tamo jave, kaže kliknite to, ubacite tih 16 brojeva cenzusa što su vam poslali, imaju već adresu i naravno danas mi je došla forma koju ću popuniti, mora se poslati do 14. augusta. Vjerujem da tako uradite i vi. Ako to se ne uradi, to jest ako ne popunimo statistiku, broj članova i šta ja znam, ako to im ne vratimo, kazna je novčana $300. Pa znači, lakše nam je to ispoštovati nego platiti $300.